aroba kolgo makwa kana me ken kana dogorba la o santare ne sala wa andurien ba pa ba yibata da logay ma bota de ka logay ma ka bota nkel yel komala mena tinwol min zo me